0: تو اب شہزادیاں بھی شہنشاہ کے روبرو بیان دیں گی ایک معمولی کنیز کی طرح.
1: اچھا کچھ تفصیل تو ملنی چاہیے.
0: تفصیل تو یہی ہے کہ غلام قادر شہزادی زینب کی طرف گستاخ نگاہوں سے تاک رہا تھا اور بیہودہ اشارے بھی کر رہا تھا.
1: اس کمینے کی یہ مجال. اسماعیل اس کمینے بدذات قادر کو ہمارے حضور میں پیش کرو.
2: جو حکم آ لیجا. عالم بڑا غلام قادر حاضر ہے.
1: بدذات تیری جان بچا کر دلی سے لائے اور اتنے ناز و انداز سے رکھا. تیری یہ مجال کی تو شاہی حرم میں.
3: حضور حضور رحم.
1: اب بھی ہم سے رحم کی امید؟ اس حرام خور کی کوڑوں سے کھال ادھیڑ دی جائے.

0: نام ابر کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا.
0: تم باہر جاؤ.
1: جی اچھا حضور.
0: تو یہ ہے وہ خط. عزیز
2: نواب غلام قادر, بات تسلیمات کی تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے. قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے, بادشاہ اکثر بدسلوکی کرنے لگے ہیں. اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو. قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے.
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے. یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے, ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے. کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں نہیں, کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا, بیگموں کی موہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں. کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے, ہمارا ستارہ بلندی پر ہے. اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.

0: میاں شمشیر خان، قلی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، سنا ہے حرم میں بھی کافی سازشیں چل رہی ہیں۔
1: ہاں لالا جی، کیا بتاؤں، مجھے تو رات دن فکر لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ہر مذہب کے لوگ شہنشاہ کے فرما بردار ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ
0: کل کون گداری کر بیٹھے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں تو اس نیک اور رحم دل شہنشاہ کی جان کی بازی لگا کر بھی نمک حلالی کرنی ہے۔ ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ غلام قادر نے سندھیا کے جنرل لیسنو کو بھی ہرا دیا ہے۔
1: اوف حضور، پھر تو اس کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہوگا۔
0: کیوں نہیں، لگتا ہے اب وہ دلی پر بھی چڑھائی ضرور کرے گا۔
1: اسے سکھ سردار من بہار سنگھ سے بڑی بھاری مدد ملی ہے۔
0: ہاں، ویسے وہ سردار بڑا نیک اور سنجیدہ ہے۔ جابتا خان نے مرتے وقت قادر کا ہاتھ اسے تھما دیا تھا۔ سنا ہے اس کی ٹھنڈی فولاد جیسی آنکھوں کے سامنے غلام قادر بھی بدکاری کرنے سے ڈرتا ہے۔
1: جی ہاں، سنا تو یہی ہے، شاید ایسا شخص آڑے وقت میں کچھ مدد کر سکے۔
0: ہاں، لیکن ہمیں قلعے میں کار گزاریوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔
1: آپ ٹھیک کہتے ہیں لالا جی۔

0: لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جا بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخ ہی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دغا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دغا؟ کیسی دغا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دغا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزر